0: tvoja best
1: národná muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišna muzika.
4: Mi smo Best FM,
5: najbolši radio.